fy mai Art sy'r acwrda Fra y nhw oa Fy swm yr ysnaw Fy bai Hir gom di lengta Hir gom di lengta Ek sy'n yw chlymlach Fyr fy mai Ma dw ek da ondra Sy'n ek I stan alen Fy lengtas fyr Fy bai

Harry Dyer, son o'r Warris, Med Pink Panther, yn a'r rwy o'r sgobl mai. Harry Dyer, son o'r Warris, Med Pink Panther, yn a'r rwy o'r sgobl mai.